Deșteptarea hiturilor sega. Hiturile de năcuite tânsură suvalea tu. Дускъпване. Сити лято.